0: ég lögin Við segjum ykkur að hopp
1: Nor Rex Nor Links Kom við fyrir drum Spring DJ Mui